0: Neresi?
1: Point Çahar.
0: Point Çahar.
2: مدلته از یوسف زمانی تقدیم شما.